0: Oh my oma, as Brighton wat praat. Ek het net hierdie song gemaakt om te sê baie dankie. En jou vertel, jy was die beste oma in die wereld. Baie dankie, oma Betty.
1: The best music mix in BW.
2: More hits.
1: More hits. Every hour.
2: Every hour.
1: Yaron FM.